過酷な気象変動による干ばつ、洪水などに苦しみ、生活の基盤を脅かされている方々を思い祈ります。皆様が無事に暮らし、十分に清潔な水や豊かな実り、そして悪天候に対する十分な保護が得られますように。